praise God. E whaingo fie ona tātou wō, pēha whai tātou te mauti noa, o loo iai lea tua, o loo whātali mō I tātou. Ase singa mō ta māmati nā mātutua, o loo whāta o tō lia matausia, e le ngata I tō tonu o maota malawa, a o tō tonu fō I o whale mai, o loo tausia I ta ngata mātutua. Alofa anga mō o tōu, mai le tātou polo kalama māsani le nei, o le apātu, mai tae ao aso sāte I tasi, mai le itu lai lima, se ia pā ia le itu lai ono. Alofa anga mō te māmati nā, o uso matua whāwhine o loo iai tutonu o le to ese, e mana tua o tōu, I le tātou polo kalama māsani le nei, Mo moli atu alo whaanga mō o tau, ia a o iei I tu tonu o nei no whaanga. O le pese mā sani lava, a le tatu o whi pese le nei o le leo la pata inga, e mo moli atu ai I alo whaanga ua whaautuina, lea tua ua whaafetai.